jam. A soul gone on a name a jai. A lade ya kalandi meha. A nyangondi kinintenena.